0: asetulille lyötä.
1: Hei, laita piilolle.
0: Nyt viimoin saman tien.
2: 2 litraa ohoset, turpa kolmosen kautta nelosen puhaltimella se räjättää sen.
3: Sitten kun pakia kossulla, kato kun ruumataan sitä vähän, niin se lähtee näin.
1: Ei nyt ruveta höpöntä,
0: mä
1: valitettavasti, me ollaan jo eillä.
0: Lyökö me 2 tulin?
3: 6.4 sekuntia, pakio kossu. 204 heppaa, 60 venttilinen turbo Intel 6. Aivan vakio.
0: Mikä on mennyt? 4 litraa V8.
2: Paljonko siitä
0: lähtee? Joku 300 heppanen joku semmonen kevyt.
4: Sillä pas kylt.
3: 2 litran turbo, 16 venttilinen.
4: Numero 120, mais on a du 20.
3: 6.4.
4: Enfin, avec 20.
3: Aika kova vakio pemari, että se vetää
4: ei. Mais c'est pas le titre.
0: Jaja.
1: Me ollaan jo eillä.
0: Vakio Femmo 3.6 litrasilla vetää 6.2 sekuntia. Jaja.
1: Valitettavasti me ollaan jo eillä.
0: Jaja.
3: 6.2 monen litran koneen.
0: 3.6
3: vappaari.
0: Vappaari.
3: 2 litran 6.
0: Sit kun mennään siihen hyrskyn.
3: Ei saa yhtään.
0: Hyrskytin vetään kylkeä, niin.
1: Ohikka eteen tullut se.
0: Kuuluvatta hyrskyt.
5: Fastest, easiest, and most fun way to learn Finnish.